0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Kanadapulken, effektiv til bruk i skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
3: ja. Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Elverum håndball vinner til slutt 33-30 i kvartfinalen mot Runar fredag kveld. En kamp som til slutt ble både heseblesende og noe tett og jevn. Men Elverum sto ut og vant til slutt 33-30. Det Benjamin Berg. Benjamin, gratulerer med både avansement og banens beste.
1: Tusen takk.
0: High score ble det også?
1: Ja, det ikke hver dag. Jeg tror det andre gang i mine 5 år i Elverum jeg har blitt toppskårer, så det gøy da.
0: Du skårer 10 mål. Fortell, 7 av dem kom i første omgang.
1: Ja, det var helt klart taktikk fra dem side. Både Fredrik og Mario var jo så sjukt gode siste uke når vi spilte mot dem. Så det var åpenbart for meg at de skal stå tettere på den siden.
0: Men hva føler du nå da, Benjamin?
1: Jeg gleder meg til å dra til Bronken og få vafler. Det en tradisjon vi har i laget, så han oppmann. Og han sier at hvis du skårer 10 mål, da får du komme opp med og ete vafler.
0: Men du, nå vi videre. Vi har avansement. Det semifinale i cupen.
1: Ja, det så viktig. Jeg gleder meg.
0: Vegard Bakkenøyen, du kommer inn i andre omgang og nærmest stenger buret og har et par matchredninger mot slutten.
2: Ja, det var fint det. Viktig. Så, ja, bra. Ja,
0: hva synes du om kampen?
2: Mye bra til tider. Vi oppe og leder med 7 mål. Og mulig for 8 et par ganger, så akkurat da virker som at vi tror det avgjort. Så da blir det, ja, skårer de for mange, litt for mange på rad, og da blir det, ja, litt, blir spennende på slutten de siste, jeg vet ikke, 15 eller hva det er.
0: Blir kanskje litt unødvendig spennende?
2: Ja, det er godt sagt.
0: Men du, nå er vi i semifinale. Hvor godt er det?
2: Det er kjempegodt det. Nå er det siste hindret før en eventuelt finale, så det er jo det vi går for, så det er helt, helt topp det altså.
0: Gratulerer!
2: Takk!
0: Ja, vi skal ta en prat også med trener... Du ser litt sliten ut i dag, Laurits.
3: Ja, jamen det blev jo på mange punkter en alt for lang kamp i forhold til, at vi jo, synes jeg, egentlig flere gange har god kontrol over kampen, og så formår Rune alligevel at få kæmpet sig ind i det. Så det blev det var noget, der trak tænder ud, som man siger i Danmark, men det blev heldigvis en sejr til sidst, og jeg synes egentlig også langt hen ad vejen, at vi jo de gange, de nærmer sig, formår at være rimelig cool.
0: Tirsdag er det nye kamp i European League hjemme her i Terningen mot RK Nexe. Vi må ha 2 poeng.
3: Det er helt sikkert det, vi går efter. Jeg vil sige lige nu, der handler det om lige at få suget lidt luft ind og sørge for, at vi får genopbygget lidt ressourcer, men heldigvis har vi også en ekstra dag frem mod Nexe-kampen, så det tror jeg nok på, at vi skal, og så bliver det en rigtig vigtig kamp mod Nexe. Det er der ikke nogen tvivl om.
0: Gratulerer med sejr.
3: Mange tak.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Ukas tilbud hos Spar. Fyll uka med gode middager. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Kanadapulken. Effektiv til bruk i skog og jakt. Nå for kun 3,990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer, det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Elverum håndball vinner til slutt 33-30 i kvartfinalen mot Runar fredag kveld. En kamp som til slutt ble både heseblesende og något tett og jevn. Men Elverum sto ut og vant til slutt 33-30. Det er Benjamin Berg. Benjamin, gratulerer med både avansement og banens beste.
1: Tusen takk, tusen takk.
0: Highscore ble det også?
1: Ja, det ikke hver dag. Jeg tror det er andre gang i mine 5 år i Elverum jeg har blitt toppskårer, så det gøy da.
0: Du skårer 10 mål. Fortell, 7 av dem kom i første omgang.
1: Ja, det var helt klart taktikk fra dem side. Både Fredrik og Mario var jo så sjukt gode siste uke når vi spilte mot dem. Så det var åpenbart for meg at de skal stå tettere på den siden.
0: Men hva føler du nå da, Benjamin?
1: Jeg gleder meg til å dra til Bronken og få vafler. Det en tradisjon vi har i laget, så han oppmann. Han sier at hvis du skårer 10 mål, da får du komme åt meg og ete vafler.
0: Men du, nå vi videre. Vi har avansement. Det semifinale i cupen.
1: Ja, det så viktig. Jeg gleder meg.
0: Vegard Bakkenøyen, du kommer inn i andre omgang og nærmest stenger buret og har et par matchredninger mot slutten.
2: Ja, det var fint det. Viktig. Så, ja, bra.
0: Hva synes du om kampen?
2: Mye bra til tider. Vi er oppe alene med 7 mål. Og mulig for 8 et par ganger, så... Akkurat da virker som at vi tror det avgjort, så da blir det, ja, skårer de for mange, litt for mange på rad, og da blir det, ja, litt, det blir spennende på slutten de siste, jeg vet ikke, 15 eller hva det er.
0: Blir kanskje litt unødvendig spennende?
2: Ja, det er godt sagt.
0: Men du, nå er vi i semifinale, hvor godt er det?
2: Det er kjempegodt det, nå er det... Er det siste hindret før en eventuelt finale, så det er jo det vi går for, så det er helt topp det, altså.
0: Gratulerer!
2: Takk, takk!
0: Ja, vi skal ta en prat også med trener... Du ser litt sliten ut i dag, Laurits.
3: Ja, men det ble jo på mange punkter en alt for lang kamp i forhold til, at vi jo... synes jeg egentlig flere gange har god kontrol over kampen, og så formår Rune alligevel at få kæmpet sig ind i det. Så det blev det var noget, der trak tænder ud, som man siger i Danmark, men det blev heldigvis en sejr til sidst, og jeg synes egentlig også langt hen ad vejen, at vi jo de gange, de nærmer sig, formår at være rimelig cool.
0: Tirsdag er det ny kamp i European League hjemme her i Terningen mot RK Nexe. Vi må ha 2 poeng.
3: Det er helt sikkert det, vi går efter. Jeg vil sige lige nu, der handler det om lige at få suget lidt luft ind og sørge for, at vi får genopbygget lidt ressourcer. Men heldigvis har vi også en ekstra dag frem mod Nexe-kampen, så det... Det tror jeg nok på, vi skal, og så bliver det en rigtig vigtig kamp mod Nexe. Det er der ikke nogen tvivl om.
0: Gratulerer med sejr.
3: Mange tak. I wanna

Daniel Kvammen, sammen med Aslag Haugen, den tyngste turen her på din lokale radio I Innlandet. God mandag, velkommen til en ny formiddagssending I en helt ny uke. Vinterferien, den over, for mange kanskje har du ikke hatt vinterferie I det hele tatt, det har ikke jeg. Vi skal fortsette med Emma Steinbakken, for alltid type ting etter Bjørn Eidsvåg.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Om jeg har en dum toer, ja. Oi, hadd.
2: Bestemor, det kan du ikke si.
1: Barnebarna mine veldig begeistret for den dumme toeren min.
2: Det har vi aldri sagt. Bestemor.
1: Jo, når de på besøk, så vil de leke med den igjen.
2: Bestemor, det der kan du ikke.
3: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.

0: Elverum håndball vinner til slutt 33-30 i kvartfinalen mot Runar fredag kveld. En kamp som til slutt ble både heseblesende og något tett og jevn. Men Elverum sto ut og vant til slutt 33-30. Det er Benjamin Berg. Benjamin, gratulerer med både avansement og banens beste.
1: Tusen takk, tusen takk.
0: Highscore ble det også?
1: Ja, det ikke hver dag. Jeg tror det er andre gang i mine 5 år i Elverum jeg har blitt toppskårer, så det gøy da.
0: Du skårer 10 mål. Fortell, 7 av dem kom i første omgang.
1: Ja, det var helt klart taktikk fra dem side. Både Fredrik og Mario var jo så sjukt gode siste uke når vi spilte mot dem. Så det var åpenbart for meg at vi skal stå tettere på den siden.
0: Men hva føler du nå da, Benjamin?
1: Jeg gleder meg til å dra til Bronken og få vafler. Det en tradisjon vi har i laget, så han oppmann. Han sier at hvis du skårer 10 mål, da får du komme åt meg og ete vafler.
0: Men du, nå vi videre. Vi har avansement. Det semifinale i cupen.
1: Ja, det så viktig. Jeg gleder meg.
0: Vegard Bakkenøyen, du kommer inn i andre omgang og nærmest stenger buret og har et par matchredninger mot slutten.
2: Ja, det var fint det. Viktig. Ja, bra.
0: Hva synes du om kampen?
2: Mye bra til tider. Vi er oppe alene med 7 mål. Og mulig for 8 et par ganger, så akkurat da virker som at vi tror det er avgjort. Så da blir det, ja, skårer de for mange, litt for mange på rad, og da blir det, ja, litt, blir spennende på slutten de siste, jeg vet ikke, 15 eller hva det er.
0: Blir kanskje litt unødvendig spennende?
2: Ja, det er godt sagt.
0: Men du, nå er vi i semifinale. Hvor godt er det?
2: Det er kjempegodt det. Nå er det siste hindret før en eventuelt finale, så det er jo det vi går for, så det er helt topp det altså.
0: Gratulerer!
2: Takk, takk!
0: Ja, vi skal ta en prat også med trener. Du ser litt sliten ut i dag, Laurits.
3: Ja, jamen det blev jo på mange punkter en alt for lang kamp i forhold til, at vi jo, synes jeg, egentlig flere gange har god kontrol over kampen, og så formår Rune alligevel at få kæmpet sig ind i det. Så det blev jo, det var noget, der trak tænder ud, som man siger i Danmark, men det blev heldigvis en sejr til sidst, og jeg synes egentlig også langt hen ad vejen, at vi jo de gange, de nærmer sig, formår at være rimelig cool.
0: Tirsdag er det en ny kamp i European League hjemme her i Terningen mot RK Nexe. Vi må ha 2 poeng.
3: Det er helt sikkert det, vi går efter. Jeg vil sige lige nu, der handler det om lige at få suget lidt luft ind og sørge for, at vi får genopbygget lidt ressourcer, men heldigvis har vi også en ekstra dag frem mod Nexe-kampen, så det tror jeg nok på, at vi skal, og så bliver det en rigtig vigtig kamp mod Nexe. Det er der ikke nogen tvivl om.
0: Gratulerer med sejr.
3: Mange tak.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra Ice kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
2: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
3: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
3: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Du,
7: ja?
6: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
7: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
8: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.